0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Ada ba su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e Musa bia na afena no bidi na fidi ato hasi. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But hon any nesha and ano pay.
1: Me dasi. E yo du sini Dr. Frimpong Manson ye dia habendru esaya de. Tete mo fra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no mfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epek call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ewo de wada. Mira si, eja mansu, onyankupo inshra 104.5 etiefu nina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frimpong Manson. Mena nanum eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use, akosibro ni baye, nema bibri wawa, no mupese ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho ni pa bebre wo ho a omusi wo machi ni sa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a osemiyade ne doctor me dia chini sa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan mu adunsi 40 se ne na kwajo asu madum omo no mkuta tumi su omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri ne nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi su a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nyuanom adunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mona nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obi a mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti aboho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asoro bi na ekye na enu su timi kanani ema nani no sebi mpredu asase bi kafra che na de hunu mo sisa na o yade bi wo ho a ebetena wo so na se wanhwe yi a na wantu anamo a me anso ano a eno ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sase so yade a abodi enhwehwe mu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop ewo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubo nse mami ana papa otie nshira fm otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e woman ni so no esua enyini ye menfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a asefom a me pacho tuana mo mbe pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semne se kane tete yesom ye na nanom a omoye ahabanduro no omo ko no ma ni abro ahobrasie ne sumpanti aduro ne ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso asue ya eho ne ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma kuma kuma ensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena efifiri so a enye nyini pomie nkoyie nhu adie ye enna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa wo hwa de wu ni ye enipa ni gyina ho a wo se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi ana wo benten ano pe ye tenase faka bedu kejetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho ani die na obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upe nkyekyeremu bi a ofre doctor nana kofo a obefa se sia me no kasen ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifi akonya so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra ka ne tete ye nananom kwadwa so madum ye nana abia omu a mo betena sase so omu nyi cheye no ahabanuro na na omu diri juma ebo omu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimenti fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni fie kusu na wotwe bia be ma obi no aso na wotwe bia be ma obi no aso ni amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so efra de ndie mintimenti tide bia ya na me ba me boko kwa se eye se ube tuwa na montem danse ube tinamuwe nini nyine dum edube bia awoya papa na ye dini etia nini ya kania unu se wadi hunu masesa ekwenye oduma nkumadu uba asasiwe su uo gana hawa abrochile uti emi kaneno kama na unu adie kama kama nesreno abafoma mepacho shusha tete mofra heba klinike chila kwenye ubia na udia no sunda enu ubidi ya droguwe niso udia ni esichiri yadi ya efreni wenye ni yadi ya efreni diabetic eye retinopathy enunu wenine chini retina surgery yenye ye wahabenwe bemo nro ama aregulati u retina ni optic nerve asichire ni se nyanku pombwe ni kosu yanu etise ni pedu ya kwa anu jume die bia edinu sana eni ya kwa anu setie ye wahumebi wawa ya wawa ninu bonkumni nifa ewa utrenim a ye frene retina ni optic nerve eno ene fa mfo njini ekoma adreno eno nebuwama uhu adia wa abontine ye fita na ako kachira wa adreni se ye fita eno nebuwama uhu adia wa abontine ye kokoa na ako kachira wa adreni se ye koko neno no eni paten omo wesi kire yade abro ni frene diabetes no uyi mu 8 a omo de ne sey nti no ade ne efita cross me hunu kusu me pacho sane ema ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a esi kire yade de ba yetimi frene ni ebi akyo nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de bo ba ko akum ni ma mienu ye wa ha ba nru a ye fie dru a ye de be bo ma wesi kire yade no ebe jiwa firi aduro na onuma emwa no so na akofom ni akire okwan abefa so adidi sɛde ebe ye sikire yade na ade anifa yade ba wa enunti no uyi ni pattern e wo gan na hwehwe mu kire sɛ a omo we sikire yade emu wotwe anya ni yade te mesira wo ba bia wutie nhyira ye fem bia no ani hu asem ne yeka no eyo maame abonamane eyo wo fa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number betu dwa wako hospital abrochire oma yo mafamu de enkwa bibiduro yen ena ekuta ye yene ni yade yade gana hadye upo bia wa sumo fie onini nyua nwa di nsifuwa Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center se yonto yade yonso yade nechua yade yabe kano yonsa se drobi yade yabe kano intimidi whatsapp number ni tuja uwa broche na utiemina weni yade ya menya time ama obeti metra weni kosu ya no ni miye nunyi na nwa recordi dewe si ya uwa report to bia faka un metinasi na maweni nyina pepepe uwa pressure uwe si chile yadi ye. Uwe history wofie, mufie glaucoma ewo, mufie eni yadi ewo, mufie ete woma, ninyina mewe ninyina. Ni ayen sheshe ya, ibe timi amu wedrua muanonom. Sede beya we niko suya nibe huna diye. Number niye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho chenu so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ haba doctor wa bina wadi ni nananu machi a oni ni nwanu madisifo yɛsa yade a wɔtete mofra haba clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo ntia sɛ cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmɔ odie ne yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber and shell bearman kanetete ni nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wo enam tumi aha bandura na omudidi dwuma ni nti etu obu ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ana waya se ya oya ya catch us prostrate yade ye no ye the rubber be show be ma obe piam otete mofra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ye be ma onura obe no ma bedwonso tetetete odie ni esunsumu yade ye uno obi anya asase ho manso medika catch us the cabra ne be bon ho ban Ghana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wase ase afiri wonsem odi na opa dru adware sada be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na me kasa kire badwen ba se Ghana ha ya ye se yakwa asole ye dosun esoso hinfo na ye bone no timidika ka kire se kanitete ni nananum num nyansa eni ti na odoma nkoma edo mo ba asase so na omo di ahabandro bo mo ho ban sada be ya wontimi nje omo ejapade emfiri omonsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne faka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asase so aniema koyen abrabo na enye nikan debi odunsini Dr. Frimpong Manson makano kracho adia idea mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebonye no kure da wiase no no etese uti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ukobom mpa ye twetwam ubewu epacho adia bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta ahaban ni tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio enye nsuo a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa bofo no ene ede bua nipa sa yade eti oyade ye ni esunsum yade ya toama wonte asa ye ho ye moba ye ho oba ebe ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa si we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bia firi bai eti nipa bia ra wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye madatua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krecho efrem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa doma chede amame ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obiomu ye nana ya prankom no mu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da so ye bema ana se masturbation e ha watwetwe bema sa na bema fo a mepacho nye mpa igba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona ka de ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma menka san kire obanyansafo na menka san kire obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe bema ma bema fo o wo ho atumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima mu drama ba ma ye kese. Sa same we maka wo nhyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kra na meka kirew. Ebu asase di yade na ti wampa mu na ukoje adura na spirit na se no. Ukoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohawo no amahye yansa. Am wodonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no. Ya ampa mu sa spirit na na asase na mfiri wa. Obienu obetima mu drama ba ma ye kese. Nti wo ye bema obema fon sunsun ni oda tumi bo ra na no oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem enisi na kane tete ye nanano mo boy ye yadunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na di akira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Manso meka atura obekwa koda atwe obakura spirit ne no beda because adie no mfa na chiwade nka no Kumase tano so apatra papoku krom police station eho ena behu tete mofra herbal clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite and the area da so ohwade a unhu ne medical cultural se otena ho amwani ni frade a me de meka no kure etifia konwa so ye desire de mintimintin oyade no ntia se opese dani fru so ko ba bi fri bae o bae kuta tumi ade bi e de ba mu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwa da kope memene da edipa biara ya de atena wo de hye no so gana ha ani abrochimam ha de ye stroke ya de amonte ase nyina brane enko sama ye de ye sie mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sa ya de ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra otam nso ye otena wo se asoli mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emeko apani mba timishia ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ban because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne ema ni nyina atwene enti asase na wato no obi gie firi nsem brane fa ho ma chemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode anefa ko hye ho enipa biara asase no nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asase se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane e boa mu e no omo be dadae ti efrem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini amena nanu matetemi omo adwuma ne di anamodi ade e de amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye ohina wotia konwa so na na be petumi aduro bi ne fedwane na omunye du ne na nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ne fedale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwa na wudi be bo ho ban ne ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center Odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye de ye dura ye powerful e betima aboa ame ye show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si do 120 years 150 years ne ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onum ekotena sunsun ne kranim ti yato abibiduro a tumi wo mu twene ye yato nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nane ye nyini che medical ka kirese se enye ma odoma nkomande ma ye ne yato atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye be ye dene enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia ota wa ukọ ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho man so no bia nya stroke yade no de akomo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bai e yo dunsi ni doctor frimpong man so eni nuanu adunsi fo tete mo fra heba clinic wo de ne adwuma sem opese obi gina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi bua me no ebo ase de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agina e ye tete mo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sesia 055-500-2343 Abrochere fo nyina me de WhatsApp number ni betuja. O abrochere wo ani yade. Wani no hunhuna de ye, wo de ne glaucoma. Odi any pressure also a ball so yes you call operation. Wakwa ko yo operation is still wound dia. Tete mofra heba clinic any you could tell near drew wofia in an anum dear jaya. You could tell soon sumaya dia bon by free titi besina. E be mau be our benonum said a bea unko yo operation. Eti wa brochre na utie in sha 104.5 titi will be cut it will be tre. Aha, aye tete mofra spiritual heba center. Tete mofra spiritual heba center. Baby you could tell 2 minutes where the babua ubi do asas every win sema. Baby awa gana bia na obebe kumase ya ota kesiye niso ni enye tumi ya diye binefa kwa sheho mwa muwa kukua mwopese mwye buwa meno obani ya ye unshise ya afesuwa na adi bagi bakuwa bedasi ya utumi ya diye buwa mitima ye na adi ya kwa shefu mkanite tenu na niye nananom ya ebuwa omu nu omefuoni so no omu timi timi si abrosan ene asasini ye mene duya ni biye asasini so aodunwa kumade oba ye na obe tinasono niye nananom ahonhom eti ya nsana oba iti asasi biya ode store obesi so asasi biya obe kwa korenti store asasi biya obesi hotel obesi company nu ya wanye mebi waha ufre Dr. Frimpong Mansua ya wase oba na mitro niye mebi ebe ye niye kwa ye ma asasino biko asasini na hokwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nanan mka se asase ya no eye mother earth enti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye mawo eni ti obu wo de aso bofom na akosi dan wo ba bi akosi sa dan na na akwa asase ne so na na ni sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nanom nim nyansa se nature e powerful nti na nanom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei ane ama ya to atwene wa ntie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma na begu company na begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ya wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te ho dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira se ma maami ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nyira efa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no ankodane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ni so ne ye ko gira asase na fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na meka obenyansa fo na betima se this is tete mo fra heba spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi ekuta tumi ade bua nipa asase no obi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne ye nyen hyehye bi ne ye nya tumi ade bi ne ye fa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abro kire mo obi me gyina mu ma ye de sa ade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyen de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada wo obi ani wo be bo asase bi mti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram e ye wo de ade a se nya wo de na abegye sa ade nda ade na be dane no ho abeka wo because sunsum di asem aye tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kumase ye wotano swapa trapa pogukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase eya dwuma dwa da kopem memene da ene yare da oso ontia se mepacho entena ho mu animfra ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya new operation odi ene ya glaucoma odi ene tewo so etene efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokoy operation kwa pie mu wote ase ya fra no saman ne obewu akonsam pom ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya new operation ekuta tumi adura ya som ya nananom a omodi aboa ye de beboa mepacho oba ewo fidi e de be hwe o yade enim se yesunsun mu se ye hunam ani ye otumi dan ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboy adwuma tiase a se yade e wonti ase e ye adwuma sem e yesunsun ma wade a ye be ko ho ne akwa kosaman ye woni amabu a otu form agudi e betima kire amwa ye ama asase no eso aba mfaso ama o de ne se bi predu asawo aburochire obi ji asase e firi wo sem a fa beja tumi no ni anya ade bi ma na mo fa nkosha asase na se wo de ne yesunsuma wa de na ehaw wo yade ne yento yade wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sebi mpredu asa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so pacho brane nsama yade ne ma wo ayo dunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ento yade anim guase yade wo tena wo na yade ne wo de kotompa ebo na du ba bi na sebi mpredu asa wa fu ahye na wuo ben ho a ba mepam because e bibi fo mo mpe no kre kane tete broni mfa sum chichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunum ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro afie sasaduro ya rebekama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wawasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twen oso dae na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biere wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ no nyese dro ni nyaye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne yento yade obu a fi a wotim susu e di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye bayie na be take over ese wu nura oba ye be mu adro bi akwa akopunu ho obu a sabi predu asa sabi ka frɛche e ya hinsem upetumi bi agyna wachi wadwuma no di begya e ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nanakofo eni yade ye nyɛ operation e bɔ wo wani so wani so ayɛ sua mesrawo otena mu ani frade amintimente yakacho se uko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyi operation kane tete ne nananom ye adwuma we no mu nyini 100 years no mu kwa fom kodo ene yato sa ne mani nyina atwene opedru adwale opedru abo ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor eye tete mofra spiritual herbal soup eye sasedru aya ye wo Ghana ha ne abrochimam ha nyina ofre na odin hisese na chi betima sendi bia ma tete mofra spiritual herbal soup obu ha oho ha se sunsun bi di na chi oho ha na ne ye machine oho ha na ne sote oho obo brimbrim obu a oni lack oni favor oso da ye papa emem da ye boni nko a ene bem eye tete mofra spiritual herbal soup sasedru aya fa tumi kwan so aya ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidi na to aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananu machi asemi predu asasebe kafra che the whole Ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wonte ase aye saman a eye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adun pampaso ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankranso eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tete mofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afrunsem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bi predu asase bi kafra cho obi abe wudie nanso kwase abi ntimi nkun onfra osunsum na okra emo wudie eye tete mofra herbal clinic and spiritual center odise ni yade na da so monte ase opese wo besaman ne yi yade ni firi suko ba bi firi bae yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini cheya e tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a friend cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ni esi bonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo utrinim se wano no se mpira duasa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana ha tete mofra doctor frimpon ko na me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasana ba because stroke ne e start wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade onti ase wa no maduro se nko wo ba e besama ma gana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a e tete mofra herbal clinic dr frimpon manson ene ni nwanu adunsifo na wo twi ye di dwuma de kese bia ma nkrofo omo wa ni yade mo amo shade amu hu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntimi ebia na won te menka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa piam wote ase ye friend o saman no be wakwa nsamapom be piam awotete mofra herbal clinic ne nyen hyehye mfa nto kanete te adura tumi wo ma ne nananom ya na bo mo munyini du 150 120 years se de be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofu opese ye ye nema ejina nema because asasi bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so sede be ya afeso a wode baako bag baako be dance akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omude ma asasi na asasi ya nso kai omuma efuo ni suno ne yenye sama mere ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya asoli sema yade na ya tama na ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se me sofosi a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ya nika mobra me kasa amuntie na me kasa kiro banyansafo no ma kasa tro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo ba na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu to omo to stroke yade ama enipa wo do omo asoli da o man so litia o man edi wo konkonsa o ti wo no ame pe kan tete edura ne nananmu ye o munyini che nyale a o tete mofra herbal clinic and spiritual center ayine na open o betu eduro asase no beje afri wonsem yade na yakotam a osunda na tumi ni oda osunda na semi predu asa wo waka osunda na semi predu asa na abo epam na wakoma bo pelpeli e be kunu amla wo tam nsu efise bibini o mpe nokre me odunsi ni meka nokra kiro ade ade amamre ne amane ye ye mfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Aha, eh nshira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wo twie papafo a mo prostrate entre ho emi ensho rubber wa she rubber nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no be jonso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina be ye sɛ adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to so busum nsia na sɛ wantimi anyinsɛ de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu bia ne ma me nsapɛ ene ye bekiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere mako mi ensape na e do to so na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananom ahye da ahyirae e de se adura na mai awo ho dadwene da so uyo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchichemu ntinu asori aka akere ne se se onye wedding na no wo a ye nto akura ne di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebia na shebre ne nkrabe a odi ba asasi so twedi ampo nyankopon de ma ho ebia na ma obewo anu no ena asole nchichemu aka akere wo se mame a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi se wonye wedding na se yento akora ne din a ana ye nhira wale ne so a wo a ebeto asenti secret waye abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasa ase ya nyi mpae anye kanetete awu adura ma wo ye funtimi mieda ganafo ye mpe nokre enipa ye fra bibi sebre ne nkrabia obi a ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha oba asasi su ne nka matre e mafo e na asole enkyere kire bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima ye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asore dem me modi asori din wa aye abo 65 se duru se na won ka no kora kire ne no ntia ode be hyane maami bi a otifia ne maami ni nimu hwe na so asori ne na aka akyere ne se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi maugu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye kire trade ampo ne asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abo hye kanu kora kire wo to obu o se ne makosofu we ho ma ye se ene oyire no be nom sa untimi wo because wo mpe no kora kasa kire ba nyansafo ne makasa kire ba dwen ba ifem odunsi ne doctor from paul manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kora wo to wankoma trade ampo de mo mu na meto aso it is a wo why is that na this oba ni eyi ampaye extra nsa na ye awadu ama o traka say have sensem e dia me ma mu ni ampaye unsu untimi wo because nya me e na me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akula na di e wa sole e na bi before brain wash e na brain wash obi ane ne shable ne ne krabia as asi we su nya obi ane be yeye enye obi ane be wo obu o ha ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya abortion it is a wantie ni ansra asase ya na otwedi ampon na kwa mu amia na bofu panini na mo amana nya ba ontime wo because odi ahye ni trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia so e wo doma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma yakopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ni wonu ni ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro nu bran bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire fo number na tudwa eto wo pa wo adro anya oban nko ana nwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wo masturbate be ma bu a wo be ma fon o sperms na ye mble eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be shama no wo abrochire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane yɛ de ni nyina bɛ package asɛndo mu ani mre na kane tete yɛ nananom ne kuta awɔdro yɛ nana kɔda sumadu mu ɛna ne kuta awɔdro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia awɔdro te sɛ doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center ɛhɔ no ba na yɛ wa ho mfumsuo bi ɛna wa yɛ udi awumawuo obu a yɛ fie sika wɔ hɔ ɛnso ɛ mani wa ni nyina betima yɛ ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so ɛyɛ 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepacho ya sue no eyemie no eya dwuma dwada kope memneda opedre dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsema ndi otane ye de ye no Ghana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no mepacho ikuta tumi ade bi a di betim ahoma chem omo aya ji asase na afiru nsema asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo begia eno abedane no ho ayo because sunsum di asem o pese wo gina wo kokofu ya ye adwuma kesie bi ama kokof pharmacy nyina na wo twi wedwada kope memeneda ye wo boa mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa kwotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo etu pese wo gina wo kokofu a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso ana ade bag ba kwa be dasin e ye 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 abrochre for munje mo WhatsApp number no o wan yade yade na da so ache o pese ye samama o ne send we drew obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no ntiasie odi akɔ hospital sai nkɔ ɛbɔ wɔ so ɛtɛ wɔ so yaka kyerɛ sɛ wukɔ yɛ operation ana yakɔ yɛ operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ekuta tumie dura yɛ som yɛ nananom a yɛbɛma obi anonom ɛmra yɛ nyɛ operation odi ɛno ɛyɛ hepatitis b odi ɛno yɛ typhoid odi ɛno yɛ asthma odi ɛno ɛyɛ nimguasiade ɔpɛ tete mo fra spiritual herbal soup ɔso dae na tumi ni wada ɔso dae na wɔwa kaw wadwuma sɛm ne usika sɛm ayɛ basa wo abrokyire na wutie mi a me wi a mekwa kɔ reply mu nyina wo bɛsend the voice note 3 minutes baby awo kɛse free ne ayɛ nhyehyɛ a yɛbɛ ma wo ayalehwɛ ɛne tumi ɛne bambo ɛti wo abrokyire a number we ayɛ whatsapp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o sumo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa omo se o pe Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e ye wo global world ɔbɔ ehyem Google map no La Paz total edine beba ɛhɔ ɛne yɛtenase Joada Kopemem neda Kumasi hanso ne nimpatam no yɛwɔ Kumasi Kano so apatrapa poku krom yɛ ne police station ne yɛ opposite ɛti mo anɔpa mu ba mo bɛ wohrom ani so ɛne yare da mo so nyina momfa ka medu kegetia sofolai edum pampa so momfa apatrapa poku krom ka mo so mbesi apatrapa poku krom police station ho ode hyɛ ne yade ne da oba ne so wonte ase ode no madane dua no na so still na yade no eh how wo ho ana onasi pege pege wo ho ana honhono ode ne yɛ asthma ode no wo bɔwa ode ne sɛ mpreduasa sɛ bika frakye wo ho ase wo fumu pege pege wo ho ana honhono so da yɛ basabasa yɛ nko ana ebetima sama yade na ma eh tete mo fra herbal clinic and spiritual center ɛne yare da so a medical culture sɛ ɛntena wo mu ani mfra obu ho ana nini fra na ebeduma ohun se ebo wo so ohun se nani

0: ebeko an I no great for asuye ye na ni omo akwa otwe ko bo sabe ebeko na asuye mi di de jaman so ogoro ogoro ne ba ko fe ene bo modi anana bi ebonu ndu acha mi ewo ma nsam jume die su ne ane sabe mami ko yamini pa mu akwa ba yamini pa mu akwa ba
1: ya nya do
0: yamini pa be ne sia na
1: fe I don't of grace asori a yewo abrepo highways kumasi abrepo highways ana na nso woni edi ahiam se de na otwibia woni edi ahiam no
0: labe de wadawo ma kasemu no ehun de
1: so ano pay se de agama nso kan obi ba no wayera je number na frem 0244 798906 0244 0244 0244 7989 08 and then number ya di di juma and ano pay and 0546 58 95 another 95 me patro fresa number ni bi se siye fresa number ya mdiya gujwa yi se siye ano pay e ye counselor da nyame di siya wutiye me enfang wuni baby awo e chichi pinche bi awo me patro u diye ni se ube babe piem Ube babe piem, ewo kumasi abrepo highways last stop, baby, chana duwano. Ano pay, eye counseling da. Bible simo mweye, jumabre nwa suwa mwene suwa. Udi ane se, udi u problem ni beba. Esa ane se, wanyamia wa suya brefu wano. Ano pay, sayasu nyanko pono. E tene jem, ewo kumasi abrepo highways last stop, baby, chana duwano. Mi pacho mi bisa u se, u problem ni se, wa hawa ni se, wa mani ni se, edi ane so, kwa dana bay, ene da uso, ewe chine wo nya suafo anope wo suafo no e wo kumase abrepo highways anope wo suafo no wo kumase abrepo highways last stop baby e twa na doano anope e ye cancer da me patro baby wo ko bia wo de ne so beba ntem baby wo ko bia wo de ne so beba ntem yourself e ye cancer ntu ba ya ne ahwa wo ne wanya kwai na wo ko wo ba ya ne ahwa wo ne wanya kwai na wo ko enti na anope se ye yare Eya yaru ya beya me pacho tie ni yade ya beya de hia ne se wo yade e wadin me se de hia ne se wo yade no e wadin ko ade a to anamo ebra de any din pokran o nyankopon na ye bi se wo ka de to mi 2029 wo se de so akata nyankopon dia de wo yi so ye ye dia e ti de so akata pokran na any din no wo nyankopon na ye resafo e tu de ne se wo beba wo de ne se wo beba wo de ne se wo betu anamo wo beba wo de a no no e ti na no pay wo ha no amane no ne suafo e wo kumase abrepo highways last stop ba bi twa na do ano ano pay e ye cancel da me patro tieni ye pa wa bibi eda wo so na wonya onipa obetimi ayia ma wo because bibi da wa bra bo so na wonya oyifu a de me kan se e bia ne sujedi afa wo domu sujedi afa wo domu na su sujedi no me pa wo chao enka wo so wo de ne se obeba odie ne se obeba efri se onyamia wo ye shebrese safo no ano pe sa wo suru nyankopon no etna se e wo kumase abrepo highways last stop baby twa na doano mi pe se mi bi se e bia ne sika to won sema na ahye obeda no obi ni wada ye sha oba emem wo na ntia ntinta na efa wo domum mi pa cho wo se nipa no mi hia wo kumase abrepo highways last stop baby twa na doano abira wo sem ne se wo sika no wo mfa nto aduani ni wo mfa nto na monwe empa bo akura wo nto bi hye na ne ye de ne sika And your brand new pesa de pumasi bre. To a mekabe piemu. Ne yem pen pumasi bre. Dientia, sikato on sama nash ye. Dientia, uye juma enye ye. Dientia unkwaya show ba emem. Dientia unkwamotari ana wai. Me patro to a mekabra be piemu. Udianese obeba. Udianese obeba. Bible se enano abrante was a rep. Mekasa mekwanu be edimenuka. Natchless a wanum ponu. Wa prese obeye bribi. Entime pao chow. Wonsu to a meka pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre chow and now no pay a ya counselor that strong co cry and to jimmy number and frame a 0244 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and a 0546 0546 58 95 another 95 0546 58 95 another 95. Me patro mi okumase abrepo highways. Last of baby e chana doan. E wana me wo. Me patro tieni e KJTIA MTN fueni mo. Me patro benya highways ka wo. KJTIA MTN fueni mo benya highways ka wo. Abrepo janshi. Ka ni do sopon. Wane jina hoye tufodum. Ka ni do sopon. E jina abrepo janshi. Abrepo Junction. Wo dia wo so kwa highways. Abrepo Junction wo so kwa highways. Me patro G runabout. G runabout wo so kwa highways. G runabout wo so kwa highways. So for lie are you anymore? So for lie are you anymore? But also kwa Abrepo highways. Also kwa Abrepo highways. Wo so benya kan ni bi wo ho. Me patro mo amofri boase dominance fo ni nyina. Mo de mu nsi wo G runabout. Afa ye nkwa ni sei. Mo mo tachima kwan so. E de Bible si swam runabout no. Mo mo tachima kwan so di Bible si Macro Junction no. Mo nsi wo Macro Junction anasa busua kruwa. Mo mo tachima ya anasa siremu. Ah mo bana mo de mu nsi. Munsi wa abusua kruwa junction anasa Macro Junction. Taxi rank na ho na. Mo firi bi wo so mo kwa highways. Nsuo mo quarters wo. Highways quarters wo. Obi bia e be kire mo. Me pa cho tie ni. Man pon fo was ye. Man pon fo. Aha mo de munsi wo so amra na back police station ni nchere mu ha. Police station ni nchere mu ha. Me pa cho ho so mo benya car e ba highways last stop. Ba bi twa na do. And now no pay wo so nya kupa mana basa kesia no so. Wa mana basa kesia no so. Wa mana basa kesia no so a wogye ofufro wogye afufro wogye afufro wogye afufro etu di ani se obeba akwankyere bi ese fata bi e ni be mo mo di ye akwankyere bi ese fata ye ni be ma na yi wa firi nkontonchimu akwankyere bi ese fata ye ni be ma wa be yi wa firi super mu enne osu nyankopa wa ye ready etu to mi kabra be pim mi pacho so wo yare na wuntumi ma me fa omra wo yare wuntumi nante ma ye fa omra Now, we be fast so abe kokura ebe gye wonsem wo yare ontumi nante me pacho me mfa omra enu ne kia me pacho obi gye wa wadwe afiri wonsem obi gye wa dwuma afiri wonsem obi gye wa sase afiri wonsem obi gye wa de papa bi afiri wonsem eye wonananom ene di ugya wo obi e de kwati kwa agye afiri wonsem visa mpanisi otimi fotimi wo fro owro ka wa fo abati anope entrance mo otimi fo bi ntimi enye wo ka wa mfo abati entrance mo bi mfa ni dibre bi a wo Entrance mo bi mfa edin bi a wowo. Entrance mo bi mfa nisika bi anye wadie emfiri wonsam. Me patro bra be pim. Me patro bra be pim. Me patro bra be pim. Na no aye badans de oti maami bo se mfia duasa. Na ohini bi agye na sase. Asase ne ye ne die wo. Asase ne ye ne dia proto mako mako dunwatwe. Wankasa wote na dance ye no. Proto dunwatwe ne ye ne dia. Nanso ohini bi age mfia duasa ni eno matwe ho manso. Maamrete menka wo ba ya ye yinsunsuma de ne ne magu akwa mae no. Wonam kwa mu kwa no ohini ne friends o magye na sase. Umpe we na opede. Me pacho tuo mi kabra be pim. Tuo mi kabra be pim. Tuo mi kabra be pim. Ebisu na baba wa bisu di ne sisi fie bi age wukunu. Me pacho bra. Odi ne sisi ki tu wa bi e duke na wanya wangwa wukunu no wukunu nene ni me pacho odi ebra odi ane se obeba odi ane se obeba me pacho tike diye mwamu ya gala mse mu ya ema unyabi obi anyabi unkwa unyabi me pacho obra mwamu wajwe mwotoni ya yento usto efes pa ananka ye ubi ya uradinya mkupon si ye gusu wani se ye gusu na yuse se diye opa unwa unhunu wasinimu ubi ya kura sabi omomu diya hivre e ya wansana me pacho odi ane se obeba be piem ewo abrepo highways last stop babi ye chana duano me pacho tuwa mikabla be piem jeme number frebi 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 abrepo highways last to baby twana do ano me patro opanye na wutie me mamia wutie me sabi sabi mpedwa san wiye adwuma te se aboa wo so no nanso mfaso e ba wo nsam te se aboa tetia me patro obre na wo bre no nyeso mfaso na winya enyeso akatua na winya no wiye adwuma den pa wiye adwuma de obi anim so wiye adwuma den nanso unya mfaso obi amfiri wo adwuma wiye nim me patro to me kabra be pim ne ntwa de kru ntia amana basa me patro wankasa bebi a wote ye fro ho nam pa adwuma I win him. Share. Sanya de Frau. Funam Pedruma. Adentia. Or Bobby Abasu. What Tony be? Kuri Kuri. What Tony be? Mansa. What Tony be? Atremo. What Tony be? Nyadua. What Tony be? Mako. What Tony be? Nano cry. I will say, Wako Ton. A de cry a friend. They say, Ule Wanyo. And swing out all the boss. Why I am fa. Because who the one year who is self. And the person may see Jano. Aye ye. The person may see Ton Yato. It won't so Wako to be patched the Abrabo your money. So. Abrabo ye money sa abrabo ye body wo sunsum abrabo ye body wo sunsum eti brayen hwe sunsum emaw brayen hwe sunsum emfamaw ne emisa sunsum ne se wo sunsum ne se e de ba de na wo ye beye ye de na wo tone ye beto eti emfa ni kan mo bra asema metre so obegie dia hwe se ebo anopa dubako ene na wie dumienu na wo kwase wo kwako sikani bi onkwa yesi wada tieni o ubekwa yesi wada ey no watim ey ne sabe du ba kwa boku bodu mienu na wada ey hwe wanya wonu waje na dwuma no ewo sunsunmu eti sabre no wada wati ase abrabon ye bon wo sunsunmu eti abreti na wo ma mien hwe wo sunsunmu edie ne emfa mawo se de be ya won so ya de be ye yi me patwe wi ase di oda form no nsura hwiase ye di oda form nsura hwiase ye what you ask here na di ogina ho no wo na di oda form betima twe hwe ho because one de oda ho dada emfa se bi yu ho ano misrew bi nya me di misrew emfa se bi yu ho ano di oda form nsura hwiase o ba di ogina ho no nsura hwiase efisa wo ye less di oda ho no obetwe hwe ho because one oda ho dada ade nti na wo to mi kamla me pim ni ye nsɔ wo sɛ mpegya wo nyina ho e ma wo nsi pinsita ya ye kan sunsun nsɛm kya odi sunsun nsɛm odi agoro Jesus Christ we nyankopɔ nsɔ baa ye John the Baptist de di wura nsuom ɛsɔ ne nsa pegya ni pie ɛ na ɔsoro gye ne tu mu patote de meka no ai ye John the Baptist ɔne sɔ yesu nsa pegya ne kyerɛ ɔsoro na ɔsoro gye ne ye de atu ale ti na wo de ɔma ne mpegya wadwuma ne kyerɛ ɔsoro na ɔsoro nyi wadwuma ne ntum na wo de ntɛm bia wadwuma na ye nkɔbesie ayɛ tutɔ bibi die me patoto mi kabra bepim tutu am ni kabra bepim tutu